0: תן לי לעשות הסטיגו ומתנאו ג'אפי יפה
1: FM 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.